0: そいで試せよ、オンリーファーズ BFM。ゴアナダステーション。アフターフィティウェブドントゥフォーユー。プレッシャー。フォト
1: If you touch him, you go collect.
2: Not touch him.
1: 95.1